0: Vâng.
1: Su vai ra vai ru ni vai ra vim vamsha vai ni ta su vai ra vai ru ni vai ra vim vamsha vai ni ta
0: किती अर्थ लागतो बरोबर.